0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
1: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 120.

Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 120.

0: Senandung Irama Negeri Jiran. Setiap Jumat mulai jam 7 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Streaming bercahayafm.com.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 120.

Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 120.

meneng putra swata pundi Pak wis meneng gawe swata mo 10-10 bapakmu lagi dadi pendhita katrima kemau kowe mireng kulup swata modus pundi Rawatih Rama bapakmu wis sediyani gedogan anyar ing kraton Jong Parang darane ora baen-baen suket teki kang nom-nom didek kang lembut-lembut aja kowe kemlamar bapakmu ki bakal dikepenakake aduh Rama Pati terus pundi bapakku lho Rama geger iki bapakmu disamber digo mabur ning dirgantara lho kok njujuk malang ngulon prapase iki tondo bakal mlebu ning Jatuloyo nggir.